0: ohufo ana ekosha akonfo krakra na dofo
1: sanso na se ehudi wana ye sebe abra ajana aka wana dwo
2: ehudi
1: wa ehudi ohufo na obe ehudi wa
0: wa ukwedi smaja wa ukwedi smenu ewa jana so se hobona wanso na dofo ayi fie nso anya dai
1: yo sanso na prefose ajana ye sebe anya fen so yeti utiam a ajana ye fen so hwa ahwe nimpinu ajana ye fen so ye hwe nimpinu e kwa ti ajana ye fen so hwe nimpinu Mwa nyina di abɛ ɛkɔ na bɔ opuo nkɔ na akaso
0: mesu nti na mdi funa nim
1: mbɔlema nyina di abɛ kɔ mbɔlema nyina di abɛ nanso opuo nkɔ na di akaso
0: opuo wana ma bɛsena no ho kyere no de ho bata mren kɛnso
1: yo sɛ wugyina abɛten ase a ɛsoro nnu ebi ntɔ wo so
0: bɛtene susu mema ho so na afiri badwoa mu
1: sɛbe nipa ɛnte sɛ abɛ ɛne sɛ twɛ ne ho ahyia
0: nipa de nyama no ɔne kyerema
1: yo se abewu a na betwa
3: doctor anane ne bepa no no
0: ase ne sei
3: ah oni pa ontim chinchin so ma wade aha na onya wade ma
0: ah
3: oni pa wade nyama na oni chima
0: onye chima nye chinchin a twan me dabi me nya e na me de ma wo e be na e de yi
3: e ke onye wa ko
1: doctor o se kwame despite ba o ta bu pa o se afutuo bia ni wasa ese diska ko bra
0: ba ko fo anchere damfo
1: yo on pe ne fo se se abafan sabe abafan se yo oni ne wo se a onu se ne tu ne hi
0: ba ko fo anchere damfo nso a chere nko anchere damfo de chere ni dena se
1: yo yen tna hwe dam ento abua
0: nya otrim na edia kroma chere makokom kosia ba ko pa ka as min samfa nto no bo
1: samsa yen so kania emfa nsi mpase
0: se wo to bo ekoto abesiam a otubo na sekoto abesiam na koni diem
1: denchem abo a odenchem ene pene jakoshin wo kwaya
0: na ho so mu denchem e bia ne apotro
1: ha sansan penefo se enamu no okwam a enamu na ekwam na mu ye yenkwam enamu no na ekwam na mu ye yenkwam
0: adwentechi so wo sika ode koto tamran kan yensan to na ode buru nsio to no
1: yedi adwene ɛda kyɛ bɛhwe asuo ɛfra
0: wobɛkum sangana nya asa ayɛ na yiegya ne ma no mfa ne nsɛm hunu ne nam ne baabi
1: yo aboa ɔkraman ɔse ɔmpɛ sɛ ne kɔtɔ gye bɛpempɛm ti na wode adi n'anim no
0: ɔdɔ ne nteaseɛ o ɛnti na mekuro mu nwene sono mbɛtuufoɔ ɔdɔkɔ ne ɔdɔwɔ ɛnti na mekuro mu nwene sono mbɛtuufoɔ mmeranteɛ ɔmokɔ nɔmawae ɛne nɔmatere maapɛ na nyɛ sɛ maa ne nɔmatu
1: yo kotwa mansa aboa kotwa mansa ba a ɔnso mpratwene ɔdidi ɔsɛ mu no aso
0: sumuna so anya fansu na firifie
1: abɔ kotwa mansa ba a won sumpra twene ndu osumu na so
3: aka wala aka
4: mumu nchira na nya nya je
1: fansu pete abɔ pete ba won
0: aha ayi yewu adambotwe yewu adambotwe won so ne bepa no wo se pete ba bi e ni ho a odiri bɔ na so isan se osese pete wo a wo training ni oda odu baba bola so se kim wani wa wie dey say oh se pete ban e wo bola so wani ni wa so ne brabo ona bo ye chewa bi a wo bi a
5: mama rubin ono so se otie program no nsa umpa mama rubin ka e chire mi chia wo so otie program no pa
1: mo fa ba ko akon kan ne nko bre
0: ka je otu oni be madam fo mo
4: be
0: a wudia kroko ye ye no wudia menke apro
1: yo nsio sabe nsio afa ba nkan moni bi sa le batakari
6: awia
2: ensu afa batakari kramoni ubisa na batakari opani
6: akansi fo idea yi pa na eke de toro bi ana anofofo ma yaba yo sabe misa ebo a wo akutema ofta ti ebe pa na na de chekh ni kwa uma fe ne wofa no osie mu be ma no ose esomo wa du pontu a koto ebe na ewuo edem
2: sa
6: misa ebo a monitie da bia otie yo nana ba fo ado da man a odi kan awia odum chere da man odum chere da man dikro utie bepa e ma agba bona ayo obreso mpuntu mun se betu pompa ma ye sa nana kese wa so ye ahuntam ahira si ai da man ohima obuso peni nana Ernest ni mpenifo nya mutie ebe sa nana mia meba friend anti comfort ukuno wura osofo moni me bay ada form o abrem johnson ben afosu ayi na yeko nyako jamu sanso na reverend amoni o ya sa me bay ekuno chaso ya mase nya moshedin yo reverend daniel antwi nya moshedin na osofo nya sanso nana bolo nana bolo eta me amo fas ko fipo koko o stage ni wa me bai mo fa si pa nyanchen oda fom ayi nyina busia fo nyina bisia okwa wobu ye aye bibia pepepe sa so na owura james kansa james nkansa ajapop ma dark na abrowati a edura beba besiam bepepe unsi wa modern botie na abrowati de waja hodie na jampomani kuro na ni bedane abredu a nyina be ne fefefe abefo
2: na popo anya wi afena na abrowawu
0: yo
2: ah ya da
0: se wa 300 no ala kwadi se ni wa 300
2: ah na ni be popo ti fi adudu na na ma abena ma mewu a wa tra kra na
0: popo ma mewu
2: ah aha sa sa yo kwabra safo kantanka enni aha enne eye mawoda enne eye mawoda 27th ai no tinu kwa ai itida enti atiefo ne adofo nyina ene kwa brasa buka tanka mawoda
0: e wo brain mo ma wonpo na ai happy birthday ndie ni watia
2: matia matia enti munje number ene bia na kwa brasa buka tanka mba domme
6: ka
2: wina mc nyu ya de no mana to na ko shemu wa ha na ko shemu wa okay ai na ko shemu wa anu nti sabre sane ye madi ka 14th November aye abusunya pani eduade kwabena safo kantanka enkran ya na watena boni brenyi na ofri kwa utwindrase ena afi kwa uda enu ntia yie ne be wonkran ya taifa 14th November no apepepe na afi yakopa ne kwa bre ewo kwa utwindrase ewo de kwakusie aye mesi enu nti ebre kwaso no ebre ne so a ebe matie fo nyina ena dofo aso atena emu abia ne maba ababe jamu yen yada mase sabre aye opani kwa mekire ai abebuo ku chairman ena sabre wakasai opani se ene wiase ewo mi ewiase ehuhu ye nyina ye so ne ne adwen isanse ehwe yare dom amane hunu abebrese kodanna abaifuo ema enipa de se ne ho ntono e wasase isu ye pim koso nyina wo brane amane hunu ko a ebimpa na yakwantuo ehu nsem ena ye deja wabo kabo abo akosi aga odie ema wren ho ensu entinisu obiom nyina ne se yiwasom eti opani enombai na oba ne nchenya obeboa wo sɛ kwantu sɛ yare sɛ yɛ ɔhaw sɛ yɛ manehunu sɛ yɛbɛbrɛsɛ sɛ yɛ kɔdanna sɛ yɛ su ɔbɛma wonisuo ada ne ɔsɛreɛ nti yiwa som ne tie ɔpane nomba yi 0249607803 anaasɛ 0550799230 0550799230 wopusɛ pani ahoma yi a ɔbɛte wo nka na waboa wo
6: bafo adu daman a odikan
2: sa
6: odum che daman o si yan yire ho pa na e ma amamre
2: e ye juma
6: aha ofa kwa me o se bo e ma obaso
2: sa
6: madie na di ho cha
2: me da se ele fi kwa mata fo kan tan ka se upe mc papa pa me na be du juma die ho bia juma bia dia ma wa ti ma ho man e pusu me na mete won kan 0547662643 0547662643 Pope yango.
0: Sabe na jump many pope ni James Nkansa na because make obi o say dwuma die anya bia na person ba peace fm na bebu ebe ni bidia me number ni 0553387374 ofra James Nkansa make o so na me no akasa
7: sense no no bi onum nsa onum nsa onum nsa pese o jai one touch wa no a boni ade and obi so odun so kete so say dwe dem yenu fre na maye 0553387374 ofra James Nkansa meje osuna bibia ay fine pa maye ene enianu ye K47 oni enia be ma of a blackie ana edi boss ni
8: take for the time
7: o fi ya kete krachi kete krachi en kra oti but ya no en oti ya sanso na for blackie suno efi eye minisu number 2 en kra suno arena en no so oti ya sabere na eye enianu mi nu o mi na bu ebe no eye 62 62 62 62 na so obi a tu mienu mienu etwene obi a die mienu mienu esei ye enti no sabere pe de na o mi nya nya 60 me fa kitwe entrust na yenko anya bia na oba ba lu bi awie school jss o se on to me to na ske ni fie obesu ade pam o se open cry enka so ni ba bia obetna aja pom mi ana woni mo franchi de bia ene bi ni ma bia o mo eko ye hostel ho bia kama pa fre number ye mi ame number ye 0553387374 Obana baba enkran na yene no atena kama emfie miensa owie adepam no a na yene kade shema no na okko sa na ekoso na binima wie omo eko nti ekwan beda ho no 0553387374
5: yo yeda se eh yebeda adofo nyina se ye nua berema Adam Edrisu eye nya gube ho na eko no futufuo ni mame eka ba bi no enne na yekoye yie no aduwa no janu kwa kwa kwa kwa awo ayye utu osaye kurubia nti adofuya yu hima kutimi nti yeda bebufu nina ase ene yeje hoboso nti yeda umu nina ase kei chile ahwa fenye mkajo sebe ma yare nkawu ntuo bre adu papa oho utie mia uni mubie ni sisi ya ni yao pa bebacha obre na mine untu nchia sisi yare ubie koku ne hao koku pa na ubi usuwa wa ugware obe titini huna musa Uguare na honke ka uguare ube fetiwe ni. Biba achao brena mini wontu nchia. Edrono ube nyebi awo Madina. Eye main station ube biafa dodo waka honu. Sista biafeno eye tewia otombrodu ube nyebi oho. Eye nsawom ube nyebi o nsawom mobe ho. Ebiyo yuna penifodo ho. Ebri ube nyebi obete sasoye danu ho. Na uko puemu awo eye amasa mansudia. Biafa eye kasuaka ube nyebi oho. Fremi awo 0059534 32 08 0595 34 32 08 Sabri wako dufie ewo aye nsumia chinto nsumia ewo dobro medase papa pa onno jina nini anum nyina ana ni kwanum anam koja menne obo mechidom ema yekoyie nu enti lucifer poma nya bi nchira wo ke nchira wo feni mechia gana fo nyina
9: efem odi agbo mu kwa me kuma tikese me die mi na mdi hunchia me King David Evangelist bwa bwa me tim me die bram ye sori sori ma me magi ede onya mi asem ebe bram anu achi na wotwe bre ujidi ni sei ebe koso na abasu adamu nyina ase ema monitie